0: Elton John, Candle in the Wind, riktig morgen.
1: Du var jo litt negativ til Love Island UK og samles for å se på det, Tony. Du får støtte noe fra Åge Bussjåfør. Han sier at Norge rundt på Ågotnes Café, det må da være større det enn å delta på dette Love Island-klisse. Så han er, han er med.
0: Han er fin, Åge. Da ja. Ses vi der. Herlig.
1: Ok. I dag så skal vi snakke ganske mye om kokain. Og hvis du har... vært inne i NRK radioappen, så har du kanskje sett at vi har en avstemning der. Kanskje blir du litt sånn, hei, hvorfor spør du om dette? Ja. For jeg spør rett og slett, har du brukt kokain?
0: Litt spesielt at du spør om det i dag.
1: Hvorfor det?
0: Nei, det er litt...
1: Nei, det er ikke spesielt. For greien er at det kommer en ny undersøkelse i dag, ja. Som viser at Norge er helt i Europatoppen på nemlig. Kokainbruk. Ja. Og hvorfor har det blitt sånn?
0: Nei.
1: Det er jo egentlig helt crazy, lille Norge liksom. Så derfor lurer jeg på, hvem av våre lyttere har prøvd kokain? Akkurat i øyeblikket så er det 87% som sier nei, jeg er ikke interessert. Og så er det 3% som sier nei, jeg tør ikke. 6% har prøvd det noen få ganger, og så er det 3% som bruker det jevnlig.
0: Sier du?
1: Si din mening! Ja. Veldig spent på dette, for det er noe vi ikke snakker om så mye til vanlig.
0: Ja, det er helt riktig. Det er liksom ikke sånn, ja, du har prøvd.
1: Jeg har ikke prøvd, nei. Jeg er... Har ikke lyst.
0: Jeg tør ikke. Ikke dermed satt at du har så veldig lyst heller. Her er Eric Clapton også.

0: Det er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste.
2: Reporter Daniel Eriksen og Helene Hjelseth Olsen, Arild Svalbjørg og Anders Borgen Væring har ansvar for Dagsnytt i dag.

0: Du och stat eller Maja här i Nytimmen, hvor vi nu har kopplat oss upp till Porsgrunn, och där är Emil Solli Tangen. Hjärtligt välkommen till Nytimmen.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Och så må vi rydda upp, så det var då inte svigermora di, men mora di som hade ringt.
1: Ja,
0: vad skedde egentligen igår?
1: Nej, jag bor ju i samma gata som min mor, och så gick jag en tur ned om hur igår eftermiddag, och så säger du, ska du till Oslo imorgon? I det været der, det jo meldt farevarsel. Da må du kjøre veldig forsiktig. Altså, kan du ikke være i Porsgrunn da? Kan du ikke få koblet deg opp i Porsgrunn? Så tenkte jeg, jo, jeg kan jo selvfølgelig spørre. Så da ringte jeg en som heter Øystein hos dere, og han var morsom og elskverdig, og sa at selvfølgelig, det ordner vi.
2: Jeg synes at jeg naila stemmen, selv om det var mora di og ikke svigmora di, Emil, for du hadde helt lik stemmen da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg synes det var ganske bra, jeg tenkte, det lignet litt.
0: Men du, Emil, altså, du hos oss mye på grunn av at det hyggelig med en prat, men også fordi at i morgen så skal jo du altså da søng «Ja, vi elsker dette landet» under åpningen av Bislett Games. Så det jo altså, det på en måte en sånn «Ja, vi elsker» sesong, eller nasjonalsangsesong vi inne i.
1: Ja, vi jo det. Våren jo det.
0: Ikke sant? Og nå det jo mesterskap i fotball-VM for herrer. Da kommer det til å bli søngt så mye nasjonalsanger. Og det veldig sterke følelser knyttet til nasjonalsangen og fremførelsen av de. Altså. Så, og det finnes jo eksempler på at det kan gå skikkelig galt. Ja. Vi har noen klipp som kanskje produsenten vår kan legge inn, som ligger i P1. Nei? Men vi har ikke det, nei.
2: Jeg har ikke de klippene her, så jeg bare leite etter dem. Men vi kan finne dem til etterpå, jeg tror vi har dem et eller annet sted.
0: Ja, vi har dem etterpå, men det har jo gått skikkelig galt noen ganger da. Og da jo spørsmålet, hva tenkte du da du fikk spørsmålet om å synge nasjonalsangen foran? Ja, det potensielt 60 millioner seere her.
1: Jeg vet det, det veldig mange altså. Og så var det, jeg ble jo litt stolt i det øyeblikket jeg fikk vite at de valgte meg, for at de sa til meg at det står mellom deg og en til, og så sa jeg, ok, hvem da? Og så sa de, nei, det Sissel Kyrkjebø, så tenkte jeg, ok, det skjønner jeg jo, at dere har lyst til at hun skal gjøre det. Men så valgte de meg, og det var jo veldig stas. Og så har jeg ikke, jeg har liksom, og det nok sikkert, det nok litt sånn jeg skrudd sammen, at jeg tenker ikke så mye på det, hvis du skjønner. Og så sånn, for meg så tenker jeg sånn, ja, jeg skal synge den. Og så har jeg jo liksom, synge, det sånn, ja, det en ting jeg på en måte kan si at, ja, det kan jeg. Så liksom det. Og så har jeg ikke tenkt så veldig mye over at det masse mennesker på stadion, og at det skal være så, jeg fikk grei på det nå egentlig, at det var 60 millioner serier. Nei, det blir spennende. De ringte meg fra lydmennene der i går, og sa, ja, er du klar til lydprøve snart? Så sa jeg, nei, det vel ikke før i morgen, men så de tulleringte med meg faktisk derfor allerede i går. Så jeg har liksom, men jeg tenker at det må jo bare gå bra det.
2: Ja, det klart det går bra, men fordi jeg tenker, med tanke på det Silje sa i sted, at det stor fallhøyde og sånne type ting, har jo noe, har man egentlig noe å vinne på å stille på det greiene der, eller det mer at fallhøyden stor, Emil, har du tenkt noe på det?
1: Ja, men du vet jo det er litt samme uttrykket som gjelder at hvis du vil ha utsikt, så må du tåle litt vind, og hvis du vil ha litt blest, så må du tåle å ramle, tenker jeg.
2: Så
1: jeg tenker at det må jeg liksom stå, det jo en veldig stor del av mitt yrke, jo egentlig fallhøyden stor hele tiden. Den.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Men altså, Astrid S, hun hadde jo den her versjonen hun gjorde i fjor under fotball-EM for kvinner, så åpnet åpningskampen i der, mellom Norge og Schweiz, den gikk jo viralt i hele verden på et vis.
1: Jo, det også, ja.
0: Ja,
1: den nådde i hvert fall hjem til Porsgrunn hos meg, i hvert fall, for den har jeg hørt mange ganger.
2: Men har du tenkt til å gjøre noe rart? Har du tenkt til å gjøre streit? Altså, for det jo folket. Her er vi strenge, Emil.
1: Jeg vet det. Det veldig strengt det der. Ja. Jeg kan jo avsløre såpass at jeg har laget en egen versjon.
2: Ja, da, bra! Apropos fallhøyde og blest og vind og storm og sånn. Det nydelig!
1: Og det er jo ikke sånn at jeg har ikke skrevet «Ja, vi elsker» på nytt, men jeg har fått en nydelig kar som heter Stefan Slån, som kapellmester på julekonsertene mine, som har som også fast med Chris Holsten og ja. Dagny og mange av disse andre som spiller med veldig mange, og han har laget en helt fantastisk versjon til meg, som jeg gleder meg veldig til å vise den. Jeg vet at det en akkord som annerledes, blant annet, men det sånn, jeg tenker at hvis Stefan mener at det kult, så det veldig kult. Og jeg synes det veldig fint, jeg også.
2: Ja, men så bra, men det her det mot å spore, Emil, det liker vi. Jeg lurer på, det, altså det jo som, ja, Stress, blant annet Sissel og en her var folk som har gjort dette her, det noe dere snakker om i musikermiljøet, sangermiljøet, det der med å fremføre Ja, vi elsker på et stort arrangement, det tema blant dere?
1: Ja, det jo på en måte det, jeg skal synge nasjonalsangen noen andre ganger i år også, på noen andre arrangementer som vi kan prate om senere, men det også liksom synge nasjonalsangen jo en veldig sånn stor ting, og så det jo veldig ærefullt, det jo et veldig ærefullt oppdrag, på en måte. Og som du sier, det jo veldig mye følelser knyttet til den nasjonalsangen, og ikke minst så sitter alle og har en forventning om hva de skal få, og hva de ikke skal få nødvendigvis. Så jeg tenker at det må jo innfri, og samtidig så tenker jo jeg at det viktig å gjøre det sitt eget preg på det. Og det kunne jo vært begrenset til min egen stemme, som har sitt særpreg, men så tenker jeg at nei, jeg har lyst til at folk skal, jeg tør å ta en sjanse på at det her blir fint.
2: Ja, det
0: men jeg lurte på, det noen andre sanger, Emil, som du tenker at, som har den litt den statusen, det der sånn, den tuller vi ikke med?
1: Ja, det jo Helga Natt.
0: Ja.
2: Mm. Ok.
1: Ja, den for det første så jeg sånn, jeg har opplevd en gang at jeg ikke gjorde den på en julekonsert, og da fikk jeg kjeft. Og jeg har tenkt at den har folk så forhold til, og de har forhold til Jussi Björling-versjonen av den. Enkelt og greit, og da det liksom det er krutt og kuler fra ende til annen, og den skal være liksom det skal være det piano-greiene, det kan ikke være noe annet, det må være sånn. Så det er nok på lik linje med den, tenker jeg. Det liksom litt sånn, ja.
2: Jeg tenkte at du skal vel ikke synge nystemten i Bergen så mye feil heller, kanskje? Jeg vet ikke.
1: Nei, det jeg tenker på når du sier folk som har sunget feil, så tenker jeg faktisk på Sissel Kyrkjebø, hun sang feil på Star Spangled Banner under et eller annet arrangement i USA.
2: Stakkars, ja, jeg vet det.
1: Ikke sant? Ja. Der har vi jo, og så jeg må jo, hvis jeg klarer å føke opp teksten på Ja, vi elsker, da kan du banne på at du får høre det. Så den må jeg i hvert fall sørge for at jeg ikke kludrer til. Men utover det så kjenner jeg meg ganske trygg på den, at jeg skal klare å lage noe fint i morgen.
0: Ja, det er bra.
2: Glimrende. Godt å høre.

0: Wow. Dette var en god dag for de som er glad i sånn her musikk. Og vi får altså så mange meldinger. Folk er i ekstase over å få høre. Jeg har hørt med Elin.
1: Dette var London Symphony Orchestra. Dirigenten var Andrew Price Jackman, og så var det Power of Love. Denne kom ut i 1990. Jeg var 12 år, kjøpte min første CD for egne penger.
0: Det er helt utrolig. Dere er gode på program og innhold, skriver Jostein. Så vakker musikk. Den kassetten og CD-en har jeg spilt mange ganger.
1: Jeg vet jeg ikke var alene. Nei, du, de har solgt bra de der, skjønner du. De har gitt ut rock, de har gjort flere sånne typer.
0: Ja. Det er fantastisk.
1: La meg si, det var 3 år før Celine Dion lagde sin versjon av den låta.
0: Hva tror du Celine har satt og hørt på hjemme?
1: Ja, hun hørte nok på den her, ja.
0: Jeg elsker den der. Hun har nok på kassett.
1: Ja. Linda har skrevet Ace of Base med Happy Nation. Det var min første CD som jeg kjøpte. Jeg var på vinterferie i Kongsberg. Husk at det var stort å gå inn og kjøpe min første CD.
2: Til å prøve noen greier her. Ja, den umiddelbare responsen.
0: Vi får en god sjansen da. En, to, en, det. Så gir vi oss.
2: Ja.
1: Tre, to,
2: en. Da vet du. Plan B.
1: Laila, hun lurer på hva veskebærerveske er for noe.
0: En veskebærerveske, det er en veske, altså et handelnett, som du kan ha en veskebærer oppi. Og en veskebærer er jo en kopp og ikke en veske. Så det, men den kan jo bære veske da.
1: Det kan være kjekt å stille inn hodet på ordspill i disse to timene.
0: Ja.
1: Vi har vært litt glad i det.
0: Landsmøtet har blitt smittet.
1: Ja. Der, ja.
2: Plan B. Nå blir jeg sånn.
1: Skal det være en sånn dag da?
3: Velkommen til mobilspar fra Telenor.
1: Men
3: vi legger igjen en beskjed etter pipetonen.
2: Ja, hei, det er landsmøtet som ringer og skal prate med Trude.
1: Beklager,
0: det var det. Vi ringer neste uke.
1: Ja, hei da.
0: Ja, det gjør vi det. Vi ringer vel ikke neste uke. Vi ringer jo ikke tilbake nødvendigvis. Da må du melde på nytt.
2: Nei, vedkommende er jo påmeldt i 3 måneder. Det er jo så lenge meldingen ligger i innboksen vår. Men så vet jo ikke når denne personen var påmeldt da. Så det, men du som vet, du vet. Neste gang må du ikke ta telefonen altså.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: soloen til en Sven nå kom. Når skal du og Mark Knopfler ha duo-konsert da, Sven?
1: Ah, det blir nok dessverre aldri. Men jeg vet at Mark Knopfler har vært her i dette huset.
0: Du, det er han, det er han.
1: Og han har tatt heisen her borte.
2: Nei, seriøst. Oi.
0: Ja, tenk på det.
2: Fifi-fakta!
3: Fifi-fakta!
0: Ja, hei, velkommen til Fifi-fakta.
1: Det passer jo bra med Fifi-fakta.
0: Visste du at Mark Knopfler har vært i nabostudio til der landsmøtet sender ifra?
2: Wow!
0: Ja, det er ganske utrolig, folkens. Mark Knopfler, altså.
1: Han
0: og Shania Twain!
2: Oi.
0: Men det var ikke det som skal handle om i Fifi-fakta, for i dag skal det nemlig handle om håndvask, og oss begynne med statistikken. Jeg regner med alle har vasket hendene sine i dag.
2: Ja, flere ganger.
0: Kjempebra, veldig bra. Ny applaus, ja bra. Ok, det er nok publikum, hysj. Og da lurer jeg på, fra et statistisk ståsted, vasket dere da hendene i varmt, lunka eller kaldt vatten?
1: Du, det er artig at du skulle spørre, for i dag så vasket jeg hendene i iskaldt vann, for jeg drakk litt vann først.
0: Ja.
1: Og når jeg vasket hendene i iskaldt vann, så tenkte jeg, dette likte jeg ikke. Mine hender, de er innstilt på 39 graders vann.
0: Det likte jeg. Oi, såpass.
1: Ja, eller kanskje til og med 30, kanskje til og med 40.
0: Oi.
1: Godt og varmt.
0: Enn du, Elin?
2: Ja, nei, jeg er nok litt på sånn lunka, ikke alt for varmt, og heller ikke sånn pisskaldt vatten,
0: nei. Nei, pisskaldt, det er jo, er ikke det lunka?
2: Jo, det er sånn ekkel, nesten sånn du får bare...
0: Kroppstemperert?
2: Ja. Og ha det litt varme,
1: Mm. Varmere enn 37?
2: Bitt litt, ja. Jeg vil ikke brenne meg, nei, for jeg er ikke noe glad i varme.
1: Nei, ikke sant.
0: Mm. Statistikken som jeg har lagt ut da, den viser jo at hele 86% vasker hendene i lunkent vann.
2: Ja.
0: Og det er veldig bra, det er veldig bra. For det er nemlig slik at forskjellen mellom å vaske seg med såpe i varmt og kaldt vatten er veldig liten. Den er faktisk omtrent ubetydelig.
2: Åja.
0: Sant. Du blir like rein uansett.
2: Er det sant? Ja. Jeg trodde ikke jeg ble like rein med kaldt vatten.
0: Det er slik at hvis du vasker hendene dine i 20 sekunder,
2: ja,
0: så blir du like rein uansett. Men hvis du vasker hendene dine i kaldt vatten, og som Sven sier at du ikke liker det, så vasker du ofte ikke hendene dine i 20 sekunder. Da slutter du mye tidligere. Derfor blir du ikke så rein. Men du blir like rein hvis du, altså hvis du vasker deg kort, eller lenge, 20 sekunder. Og noen vasker hendene sine i glovarmt vatten, slik at hendene nesten blir litt sånn rau etterpå, da skader du faktisk hendene dine. Og fjerner det beskyttende laget som du har liksom der automatisk der ute. Men varmt vatten kan jo hjelpe til å få vekk, liksom, hvis du har fått på deg noen oljeåte greier. Da hjelper ikke kaldvatten så mye, men da kan det funke med litt varmere. Men det trenger ikke å være varmere enn lunka. Det bør ikke være glovarmt i hvert fall.
2: Nei, du må ikke svi hendene, nei.
0: Men sånn siste lille triks, avslutt gjerne med kaldvatten. Altså hvis du vasker hendene dine med lunka vatten, vasker dem godt, 20 sekunder, synge gratulere med dagen til deg selv to ganger eller noe sånt.
1: Ja. Nei, ikke hold the line. Nei.
0: Ja, hold the line. Ja. Eller brothers in arms.
2: Da blir det bare
0: 4 minutter og 45 sekunder med brothers in arms, da blir hendene veldig rein.
1: Eller London Symphony, hele platten.
2: Ja.
0: Soft Rock Symphony.
1: Yes.
0: Dobbelalbumet. Da blir hendene borte faktisk hvis du vasker.

0: husker dem i hele den perioden. Men avslutt med en litt kaldvatten, ja, for det er godt for huden, det er godt for blodstrømmen og det hele. Så fikk jeg med det også.
1: Ja, det her lærte med hår og sånt, da bør jeg gjerne avslutte med litt kaldt vatten på den.
0: Ja, og i dusjen. Avslutte med litt kaldt vatten. Ja. Veldig bra for både humør og overskudd og blodstrøm og hudceller.
2: Og et litt avlogget tips til slutt.
0: Ja.
2: Ikke begynne å scrolle etterpå, fordi
0: nei,
2: telefonen er det skittneste
1: ja,
2: du har.
1: Ja.
2: Hvis du har vanskelig hendene, så må du ikke scroll på en halvtime eller noe.
0: Skal jeg si ikke en annen rar ting? Vet du hvor ofte de anbefaler at du skal rengjøre eller vaske mobildekselet vårt?
1: Det er sikkert fryktelig ofte.
0: En gang i uka.
1: En
0: gang i uka.
2: Ok, jeg lager en ny undersøkelse. Hvor ofte rengjør du mobildekselet? Ja.
0: Du må ha med alternativet aldri. Der vet jeg noen som er, for å si det.
1: Ok.
0: Ok, da fortsetter landsmøtet. Straks blir det bokklubben 52, men frem til da, taus, tror jeg fell.
2: Hvor lang er den?
0: Den her er 2 minutter og 46 sekunder.
2: Ja, da blir du veldig ren hvis du vasker hele.
0: Ja, vask hele, det er noe.

0: Bertine Zetlitz, Fake Your Beauty heter den. Kraftverk inspirert melodi, skriver Lars.
1: Jeg skjønner hvorfor det sies.
0: Ja, ja, det kan hende Kraftverk har en som ligner veldig.
1: Ja, litt sånn dataaktig.
0: Mm. Mm. Ja, det landsmøte du hører på, ja, forresten jeg glemte å si.
1: Ja. Og vi mimrer jo litt i dag også, blant annet. Og June Målfri har sendt melding og sier at heisan, min første kassett var av vikingarna, som jeg kjøpte rett fra de selv.
0: Altså vikingarna. Jeg hørte så mye danceband når jeg vokste opp.
1: Det ser jeg for meg.
0: Når jeg kom litt opp i ungdomstida, så hadde jeg så langt opp i vrangstrupen at jeg mislikte danceband veldig sterkt.
1: Ja, ja.
0: Men nå
1: har det gått over.
0: Ja, nå har det gått over, og nå er det til og med litt sånn at hvis det plutselig kjemper i vikingarna-låt nå,
1: ja,
0: så ikke bare kan den, men jeg kan finne på å synge med.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og plutselig så sitter jeg her og er min egen far. Hva i alle dager er det som skjer?
1: Det er noe som skjer med oss uten når vi vokser til. Ja, ja, ja. Altså, hun har kjøpt den rett fra vikingen selv, for de hadde konsert i Ålesund. Alle medlemmerne i bandet signerte kassetten til henne, og jamme ville de ha en klem også.
0: Oi, oi, oi. Ja, typ, Christer Sjøgren.
1: Det må ha vært en god opplevelse. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Jeg kan ta flere her altså.
0: Ja, hvis du hadde en på lur der nå,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Det var jo, altså, det var jo nabomeldingen også. Handlet om vikingarna.
1: Ja, det er mange som har vikingarna som
0: er det
1: første. Ja, ja, ja. Av forskjellige gleder, tror jeg. Ikke alle som var like fornøyd sånn i ettertid med kjøpet. Hun også kjøpte sin første CD før hun hadde skikkelig CD-spiller. Det går jo inn i historien her tydeligvis.
0: Mm.
1: Den var så kul, og jeg brukte da mine siste konfirmasjonspenger på et anlegg og fikk omsider spilt Alanis Morissette med Jagged Little Pill.
0: Oi, oi, oi, får jeg plate.
1: Ja. Da var jeg 21 år og nettopp flyttet ut hjemmefra, og da var musikk alfa og omega.
0: Ja,
1: ja, den husker jeg veldig godt. Musikken var, åh, oh, ja.
0: Jeg så det var noen her som hadde kjøpt sin første... Nei, her var det. Per Willem skriver, min første CD var AC/DC's Who Made Who, som ble spilt på en Panasonic slepebrøler. Det er altså da en ghetto blaster,
1: oh, ja,
0: eller en såkalt CD- og kassettspiller,
1: okay,
0: som også var kjøpt for egne sommerferiepenger.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, ja. Men det platecoveret jeg husker best, det var når brutteren kom hjem med LP-platen Love Drive av Scorpions. Gjorde inntrykk på en stakkars 8-åring.
1: Ok.
0: Love Drive.
1: Ja, du søk opp den du, så kan jeg fortelle om at Terje som kjøpte Jabba Dabba Dance nummer 3, fordi den hadde med I'm a Scat Man. Det synes jeg var veldig artig. Du, det må ha vært tidlig 90-tall en gang.
0: Jabba Dabba Dance var første plata jeg kjøpte med for mine egne penger om, men jeg tror jeg kjøpte med Jabba Dabba Dance singelen faktisk, med bare når jeg forbaskede Flintstones-låta Omat og Omat og Omat, ja, i forskjellige remixer. Der var Sven Komat fra kantina. Velkommen, ja, hit, Sven.
2: Takk, takk.
0: Har du med kaffe åt med?
2: Jeg skal gå og hente en ny med en eneste gang.
1: Du tok ikke med kaffe.
2: Jeg tok ikke med til toffe.
1: Men tusen takk for den jeg fikk.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg tror nesten ikke jeg klarer å beskrive det Scorpions cover her.
1: Ja. Er det helt...
0: Det er
1: det helt grusomt?
0: Hva skal jeg si, ja? Det er nesten body horror.
1: Oi! Mm. Hva har du kalt det plata?
0: Love Drive.
1: Men nå søkes det for harde livet her i
0: studio. Jeg skjønner at det der gjorde inntrykk når du var 8 år gammel.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, sant.
2: Ja, en tid for alt.
0: Ja, det er det. Har du lyst til å prøve å beskrive, Sven?
2: Jeg har lyst, men...
0: Helin, du finner ikke.
1: Oh, ja, er det henne de to som setter i baksettet?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Det er, og så har han mannen tatt på puppen til dama, og så er det et eller annet som henger hjemme.
2: De beste bildene får du på radio.
1: Ja.
0: Ja, og der ga jo Helin deg for så vidt.
1: Ja,
0: jo, det er en mann som har hatt puppen, og så har du andre av mannen.
1: Ja.
2: Å, oh, herregud, er det Odd?
1: Ja, det er Odd, ja.
2: Jeg elsker Odd.
1: Ja.
0: Og etterpå så blir det Riksvei-bingo.
1: Premiere.
0: Premiere.
3: Verdens premiere på Riksvei-bingo. Men først, Odd Nordstoga.

0: Ja, det var musikken fra Blue Boy Fortune Cookie.
1: Ok, det altså en brennende ild I hjertene våre for brann, som beskriver altså nyåringen Viljar og altså han da, og faren sin kjærlighet for fotballklubben I Rødt. Og I dag så kan altså se disse to I en rykende fersk episode I tv-serien Bli med hjemme.
0: Ja, og nå det gjestene våre her I Vestland I dag. Velkommen til oss, Viljar, og ikke minst pappa Espen Smørås Grotle.
2: Tusen takk.
0: Ja. Først til deg, Viljar. Kan ikke du fortelle om hvor mye det det betyr for deg å være brandsupporter?
2: Det betyr ganske mye for å være en så stor del av en supportergruppe og ha veldig mye til felles og ha samme interesse.
1: Ja, hvordan begynte din interessen for brann da?
2: Det begynte kanskje på min første kamp, da når jeg var 2,5. Så gikk jeg på stadion, vet du.
1: Ja, husker du noe fra den kampen, eller?
2: Nei.
1: Nei. Men du, nå har det jo skjedd mye I brann den siste tiden også. Hva tenker du om det aller nyeste da, at de sparket treneren, Freyr Alexandersson?
2: Nei, det egentlig... Jeg ble ikke sparket. En som bare fikk oss til cupfinalen. Liksom, hallo.
3: Og Europa.
2: Ja. Vi burde beholde han, det bare sier jeg.
0: Ja. Men du, når han ikke med oss I brand lenger, da, hvem det som bare tar over som ny trener, mener du?
2: Nei, jeg vet ikke. Huseklepp, kanskje.
1: Ja.
2: Hvis han har et papir eller noe. Men jeg bare sier at vi trenger en ny trener. Vi bare trenger det. Til etter VM-pausen, vet du.
1: Mm.
2: Så jeg bare sier, hvis vi ikke finner disse trenere, hvem skal være trener da?
1: Ja. Hva med han der Kjetil Knudsen I Bodø-Glimt? Liker du han, eller?
2: Han kan bare holde seg der, han.
1: Ok, så, så han vil du ikke ha I brann?
2: Nei, han kan bare bli I Bodø-Glimt.
1: Ja, ok. Du, hvordan en typisk dag når du på brannkamp?
2: Ja, det passer litt som om vi vinner eller når vi taper. Hvis vi vinner, så blir det så det rett og slett som å sveve. Og når vi taper, så det rett som å få en nøybakken.
1: Ja, hvor lenge holder du den der når de taper da? Hvor lenge du litt sånn deppa ned for?
2: Ut dagen og kanskje dagen etterpå.
1: Ja, men det jo greit. Såpass må det være.
0: Vi har jo med oss pappa Espen også her. Ja, hvis du skal supplere sånn din, Viljar, litt her. Hvordan ser en sånn typisk dag ut for familien deres når de skal på brannkamp?
3: Jeg klarer ikke å høre.
1: Nei, du må ha headset på selvfølgelig, for da har jeg jo glemt å si til Espen, han hører jo ikke deg. Det henger jo et headset under bordet her, Espen, så det var jo dårlig av meg da. Men Viljar, altså, kan vi fortelle da? Altså, de står jo her I sitt fineste tøy, nemlig altså en strikkergenser, der det står byen Bergen, sant? Og laget brann, sikkert på ryggen. Dette jo ikke noe du får kjøpt I brannbutikken. Altså, hvem det som har strikket disse genserne?
2: Farmor.
1: Altså, for en farmor du har? Altså det bare til å bestille og så kommer hun opp med sånne kunstverk som dette?
2: Ja.
1: Ja. Hva betyr den genseren for deg da?
2: Det betyr egentlig som et symbol for barn for meg og min far og at meg og han deler og bærer far og sønn.
1: Ja, og på knotten på toppen av hodet ditt skulle jeg si, så har du en bøttehatt og der det masse skriblerier. Hva det som står på den hatten der da?
2: Det signert fra mange spillere Og så har jeg krysset over Blomberg.
1: Ja, da ser jeg. Det står et rødt kryss over... det Blomberg som har...
2: Ja, det Blomberg. Jeg har krysset over.
1: Ja, og grunnen til det
2: Han slenger drit over han, og hvis han ønsker det... Hvis han ønsker å slenge drit, så kan jeg bare gjøre det, rett og slett.
1: Ja, tidligere brandspiller som gikk til Bodø-Glimt, altså. Har du hørt på makken?
0: Men så vi skal gå tilbake til faren Espen her nå da, og ja, jeg skjønner jo at når du tar med deg Viljar på kamp her, så det litt spesielle ting de har på programmet på disse dagene.
3: Ja, nei, det noe...
0: Hvilken typisk dag når de ikke skal på en brandkamp?
3: Nei, ja, akkurat nå jo denne brandbilen ikke helt I orden, men det jo å kjøre med den ned til kampen og... Så det jo full fart inne på stadion, og når de vinner, så tar vi gjerne en seiersrunde inn til byen.
1: dine lidenskapene for brann, det deg han har da ifra?
3: Nei, altså, hvis du vokser opp et steinkast ifra stadion I et rødt og hvitt hus, og du har en nabo som pynter huset sitt, og sånt. Det var ganske spesielt akkurat på den tiden der, så jeg tror han ble preget ganske fort.
0: Ja, og så skjønner jeg greie med blokkfløyte og kamp også.
1: Ja, for vi så en blokkfløyte i denne her episoden som er ute nå. Hva får du forklare bakgrunnen for da?
2: Det var egentlig bort liksom stempel for her, nå har vi blokkfløyte. Det gir like lite mening som å ha en tromme. Og jeg bare sier, å ha tromme på en stadion like lite mening som å ha en synt i harmonien.
1: Ja, nettopp. Så dere kastet dere inn i denne her trommedebatten, sant?
2: Og, yes.
1: Og jeg tolker det dit hen at du var ikke så veldig glad for tromme, kanskje da?
2: Nei, tromme, det kan holde seg i smålag som faktisk ikke har så veldig mange supporter, så kan bare tromme løs. Men det trenger vi 100% ikke. Nei. Det kan bare stikke til blokkspill.
1: Ja, altså klarere får du ikke sagt da.
0: Klart hele der. Men du, Viljar, i dag så har altså kommet ut en ny episode i serien Bli med Heim, der du, Viljar, altså er hovedperson. Hvordan er det å se seg selv på TV?
2: Det er veldig gøy, men altså, når jeg skulle vise den foran klassen, så var jeg litt flau ut på min. Jeg bare sier det er veldig gøy å være med på serien.
1: Ja, og så er det jo sånn at du er jo en kjendis. Altså, du blir jo gjenkjent på gata nå.
2: Jeg vil ikke sagt kjendis. Jeg vil bare sagt at jeg har hatt veldig mye flaks.
1: Ja, men hvordan er det at folk stopper deg og heier på deg og sier at du er gullegod?
2: Det er veldig gøy da.
1: Ja. Og så i denne episoden så får du møte en brandspiller da. Hvordan var det da?
2: Altså, når han kommer inn døren der, så ser dere kanskje episoden. Jeg hadde ikke et eneste ord. Jeg var så sjokka.
1: Ja, og da var jo Niklas Vassberg du møtte, sant? Yes. Er det han som er favoritten, eller?
2: Yes.
1: Ja, hvorfor da?
2: Nei, altså, han har vært god i mange situasjoner, og bare vært helt konge på banen og jobbet sånn gal.
0: Men du, hvordan tror du det går med Brann i denne sesongen her, da?
2: Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror vi kan klare en 3. plass i år.
1: Såpass, ja. Optimismen har du ikke mistet?
2: Nei, jeg har ikke mistet optimismen.
1: Nei, det ser jo litt skummelt ut nå da. Litt sånn midt på tabellen og nedre halvdel.
2: Ja.
1: Ingen trener.
3: Da må vi ha Horneland, tror jeg.
2: Ja, men Brann er jo lag. Det går opp og ned.
1: Det er helt sant. Ok, men nå er det jo en lang pause da. Er det litt trist? Det er jo ikke brannfotball på en stund.
2: Nei, det er ganske trist, men vi får håpe at landslaget gjør det bra.
1: Skal du følge med?
2: Yes.
1: Hva er du spent på?
2: Jeg er egentlig spent på om det blir skikkelig bra stemning, og at mange skårer bra mål. Og, ja.
1: Ja. Skal du se kampene som går midt på natt, eller hva som blir det?
2: Altså, planen, hvis jeg får lov, da, pappa, er at jeg legger meg til vanlig tid, og så står jeg heller opp igjen nå. Og så ser jeg kanskje sånn et kvarter, og så går jeg og legger meg igjen.
1: Det er jo en kjempeplan, Espen.
3: Ja, det får bli når du er hos meg, det er da i så fall.
2: Ja,
1: ok. Heia Brann og heia Norge. Tusen takk for at dere stakk innom Vestland i dag, Vilja og pappa Espen Smørås Grotle. Og så stikker du innom NRK TV, så får du med deg altså Bli med hjem, der Vilja og Espen er med da. Takk skal dere ha.
3: Vær så god.

0: Det altså så deilig med en reise i tid og musikk omtrent på denne tiden hver kveld, fra mandag til og med torsdag.
1: Jeg helt enig.
0: Ja, bra.
1: Og veldig gøy å starte nytt også.
0: Ja.
1: Vi skal

0: det er selvfølgelig Astrid S. jeg snakker om. Hun har nå tatt en Madonna, for da hun spilte på Mjøsparken live I Brumunddal I helga, var det nemlig en helt annen by hun mente at hun var I. Brønnøysund. Det sa hun også fra scenen. Det gode 70 mil mellom de to plassene, så det var en skikkelig bomart. Men Astrid S., hun tok det hele med godt humør, selv om publikum ikke var helt fornøyd.
1: Nei, altså, jeg har jo litt dysleksitendenser, så jeg blander ord veldig lett. Og på vei til festivalområdet, når vi sitter I bilen med bandet, så sier jeg, nå må jeg ikke si Brønnøysund. Fordi det hadde vært så typisk. Jeg vet jo veldig godt at jeg I Brumunddalen, men så gjorde jeg det, fader med. Og publikum bua. Oi, oi, det var fortet, da. Men første gang det har skjedd.
0: Ja, det sa Astrid S. til Ringsaker Blad etter navnet på Morten under Mjøsparken live I helga. Neste lørdag spiller du på Over Oslo. Vi får vel tro at du har kontroll på hvor du hen da.

det virkelig en kraftfull stemme hun byr på, britiske Sienna Spiro. Vi lytter til Gjønobrydssangen hennes, som kom i fjor høst, Die on this Hill. Og så kan jeg jo spørre deg, hvis du skulle tippe hvor mange år tror du hun er? Hun er 20 år gammel, og den stemmen, wow! Sienna, hun kommer for øvrig til Bergenfest og skal opptre der på fredag.

Det var Kristin det. Dra tilbake, og før det står ikke i veien fra Sigrun Lo Sparbo. Snart Harald Berre klar i radioen din med aller siste nytt. Før vi kommer så langt får du musikk fra Narada Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.

0: vet ikke, Kevin, det en ganske ærlig sang, det ikke det da?
1: Det var en ærlig sang. Har du snakket med kollegene våre i NRK Sport om de vil bruke den på radio?
0: Ja, jeg har enda ikke fått svar, men får du se. Men det kan jo bli sørgelig aktuell. Jeg bare vent nå til liksom, gruppespillet over, så, og kanskje de drar hjem, og så blir det kanskje blir dette som blir supportersangen 2026. Jeg optimist, og jeg har tenkt til å lansere den også i Popquiz kveld, og neste tirsdag så skal jo da Norge gi mot nettopp Irak, og da må det spilles, så jeg, kanskje jeg føre var. Jeg mener det, jeg har troa på det, sa Eivind.
1: Ja, absolutt. Ja. Jeg husker jo forrige tirsdag så var du litt sånn i stuss, fordi at du pleier jo å ha soveromsonaten rett før midnatt, ja. Men så det liksom rett før avspark, hva skal du gjøre?
0: Ja, jeg vet faktisk hva det blir litt rart.
1: Men altså, kan du ikke ta en mellomting da? For eksempel en fotballrelatert ballade, for eksempel Bee Gees da, You Win Again?
0: Ja, kanskje det et tips, for jeg har slitet litt med den. Jeg skal være helt enig med deg. Jeg vet ikke hva det blir liksom litt rart å sende folk på soverommet rett før matchen mot Irak. Men på en annen side, det sendes på en konkurrerende kanal, nemlig TV2. Jeg kan ikke sende folk rett i armene på TV2, eller? Så, men den går jo, da om jeg sender dem, da kan de holde seg på NRK-P1, for den går jo på radio. Så da kan, ja. Har jo en fin overgang, ikke sant? Og radio har de beste bildene, vet du, Eivind. Det derfor vi holder på med det vi to gjør, vet du. Det er fine bilder på radioen. Så jeg har enda en uke å knekke den nøtten. Jeg har det. Men det mange som har TV på soverommet, vet du.
1: Ja, til med en sånn liten dings som du har med i senga, hvis du vil.
0: Ja,
1: men fysj av meg.
0: Neida, jeg prøver å sove på soverommet, altså, men ja, det er jo det som er meningen. Men vi får nå se hvordan det går med denne ærlige supportersangen om hvor aktuell den blir når VM skrider frem. Men jeg skrider frem mot popkurskveld også, rett etter at er ferdig.
1: Jeg har stor tro på denne supportersangen, den ærlige sangen da, på NRK Sport i pausen, egentlig, på radiokanalen der. Men uansett, Eivind Motland, takk for følge nå. Paul tar over etter nyhetene klokka 22, og her er Nelly Furtado, All Good Things Come to an End.

0: Bent Stiansen, du jo en av Norges beste kokker. Liker du å lage mat?
1: Vet du hva? Jeg elsker å lage mat. Når jeg har fri, og i Danmark sammen med storfamilien min, vi har fort 15-20 til middag, så står jeg og lager mat, og synes det helt fantastisk.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

Det går fint. Ja, det til låten til de der som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Astrid S. hørte vi før det. Vi perfekt, men verden ikke det. Og så var det samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. Arle først. Enkle leder.